Yanaman Swami yana o yang o Tia ping ve nyan mana rakam ya tu na o Cha na tao Hong we la o miên rang o rang o Tiu nyan ve to sau na cha si nya kia la o Khan tiên yam na ma tiên tse u nyan o Fa tu ve ngoan kia tiên tse ni to o Le kio tse ni na tang Yam ting u nin lo Mi lia ma se kia